0: sinnak saut uterivuq unnuk tusaaniaraptigu taana Naria Williams kangallanermi utaulertoq sallermungaulaarmin ngermini anaanangalla iluviqarvianun umiartorlutit taungaulaarsimangmata tusaalaorlabu
1: piqtu lertilluktaila ila qaqialertillukta aksualo guutimo qanittuuguminartummaraalormat 1979 neroyoqai qaqialerama immaralo guutimo qanittuugumaqattalaorsimagama kisiani qaujimainnaqattalilaorsimajunga guutiullu uvangaluakunnattinni suunamikka pitaqanginnartu suunalimaatsiakatamakkiluttaarsugi tunequtiigigeerasukkaluaraangakki kisiani ippinnartumi pitaqainnasuunguqattalortu suunaumanga qaujimagunnalaungitaqa taima taikani makuninga aanernanginnersani mikinersaujuni aanerutigiqattarsimajakkani taikanillari piliriaqariaqattalernikuujunga man uppiriyaalugiqattaraqku uppirtiugaluartillut taikkua nutaraunittin aanertaujutigiqattartavinivu tabbung innaqorpallianittinnut utjeringissu

tauvatinna puuqqaliasuuqinneqartigu taikuaanernalaanguyuununga allerpaatsiangullugi puusuuqiqqattarneqartigu taimaanernanginersani tamakkunanga piliriaqqariaqqaarsunga pigiarnikkuugama taanaanernerinerpaa risimanneqakku anaanavinerma inuugunniernivinia ilaa taimannaigasugiqattalaungittaqa kisiani aqqaani ungallermiuqquurtu nagguarluinnartualuullunga guutilaa persusunngusuuqigakku suugami timiga aaqqigunnasuunguŋimmanga aammalu tainna anaanagaalani usatuinalangakku iima perubigisimagakku anaanagigasugigakku anaanama unikkaarbigiqattalorsimammaanga tainna anaanaviniqa ilisapiviniq inuugunniiqa taartillugu anaanama tiguaġimmaanga uvinigaguo tamarmitsia aamiijalorsimaŋma ima ileertumuggu taimannaittumi qaujigiuquti giniqarsunu unikkaġasuuqiqattalaumagu manna qaatuineġiŋitaŋa uvinitta kisiani taunungu uvinillattaanganu tikiutiġuyummaġasugu taima unikkaġasuuqiqattalaumau taimali guutimillu guuti uvattinu qaujiqattarma qanuiliuqiqalamaŋaata inuusittinni kisiani aŋa qaanigunnasuŋuŋinnatta tilijaujutigiyaġaluattini guutimun aŋaaġaani suŋuŋinnatta akkunau taimannailiŋalauġama guuti uqautisimajatuqaġalilortaanga tamatsimuŋa anniaqattaġiatsaġani aqqaani uŋallermi taimuqaġiaqaugama nagguarluinnartualuullunga guut apersuqattalaġakku sunamu timiga anniaŋinnaġajuttualuqattarmaŋa ilinniaġiartitsiyun uppirnermu ikayornermi ikayortiuyun ilinniartitsigiartutunni tikittuqarma taina apiri uvani kiugunnama qaujimagama apiriartulilarsimaga kusugami timikku anniaŋinnaluaqattarmaŋarma kiugialaŋitillugulunni guutiu ima taututtitsinikku kiularsimammaanga makunung uqalima iggiuyunilluunni uqalimaagarnilunni uqalimaarnialeraanga tamatuirsisuunŋugatta taimannaittumi sivunitsiaġanu matuirsilluunni kisiani matuirmagu ima uqausertaqasuunŋummatali uqalimaagai matuiraaŋattigu uqausertaqaŋitsiartu mappirtaŋa sivuniganu amma nipimi tusaaŋitsiarsunga kisiani sukutsikkukia guuti uqallabbigilertaanga tagga apersuġama sugami timiga aaqqigunnaqattaŋimmaŋa kiulertaanga uvanu niŋŋaksimagavi taanaatsumaġalu aanniġilaorsimagakku inumilluuni atausermi silarduarmi pitaqaqquuŋimmat guutimi niŋŋaumak viqaġumayumi guutimi uppiriyaqarluni taana aanniġertuarsugu guut apirulilarsimagakku sugami sugami ilallugu piŋasuulunigi kiujutigitsialertaŋi anaanai tigulauġakku anaanai tigulauŋikukku tiguaŋugajalauŋittuti amma anaanai ila tiguaŋulauŋikkuvi tamakku aanernaluartu inuusirni ilinnu tikiqattaġajalauŋittu taimana isumalluti uvanu niŋŋaksimagavi ilama tagvatsautigialu qaqialeġutigigiaqalilarsimagakku ima tagvatsautigimmaġialu qallunaatit I couldn't get there fast enough imannailigajaġama ila guutilu guutimu inuusiġa aaqqiumaqugakku aaqqiumagumaluarnikkumu guutimu naammaŋittuuniġa takutitauġaanitillugu uvanu taikaŋa piisaaġumayummaġialu lilarsimagaluaġama taimali taimannailisimatuinalersunga qaujimajutuqauqattalilarsimaŋa qaani uŋallermini anaanavinermi iluviŋanu takuyartuġiaqartuŋa una qaaŋinnaġa aŋaagaluartillugu luukas inaakula qamanertuarmiutaa mayiqertuiyumma takpikani uqaalautikku uqallagvigillugu uqautililarsimajaġa uqautigukku piŋitaina ddiaŋittuŋa qaujimagama ilaa piŋigasukkaluaġuma taitsi mayiqtutuinarnialertaanga qaujimakautigilarsimagama taimali uppirŋaksa tamaaniqa aprilmi piliġivigano pisuuyarsuŋa ullaakku sunamilluuni isumalluartuiyaaŋimaġasuŋa pisuuyarsuŋa amma suli guutiuni pigiyaŋa nalunaŋitsiarsuni nalunersi pigilermiyaaŋa ila apiġiqattalorsimagama ila sugami sunami pijjutiqarsuŋa aaniaŋinnaqattaġiaksa iimaaġaalu nalunaitsiarsuniu nalunaililarsimamimmagu anaanavit iluaniitsuti anaanai qaujimalilaortai amma aŋiyuulertillunga inuugunnerni maqquuni ukiuqalertillunga inuugunnernikuuma timigagu kiŋŋuumatsiyu isumagagu kiŋŋuumatsiŋikkaluarpan ila anaanama iima apiġiqattalausimamimaaŋa

Ilune panigalion galo tabun gaune alagatta haitu aga me akilian ittugu tamatta guine kharne artugu lallune dina so aga siu yumartu mikisani lukasi hala de rer bitsakhartu khawji magakku sivane sungu yammare agilor megakku sivane sijaru gimmiyaga lukasi le salili asikalla meyunga hanu dalo sgoru tuina magko taimanna dilugu illasi bigillugu taimanna ligakku Nalulur balutiasun isu mersiti tuinartangali lamma. Siu lagakku ilago anana vinaranikku ilu vilaga akhagaluaga. Mataimannaili tuinnagillunni. Tainnagu kamagigi akhagaluagattigu. Taimannailingma. Taimannaili tuatsiama paniga tusaajuujaatsiasuni taavani nirivin miksivaagami. Okasijualummiyo. Taikungagu chaadumu ikigumakpe iksivautaani pigunnartu lallunni. Sur luvattini tusaalluni. Luukasi uqautigakku uqalorsunni qaujigiarnaalerimigu kangersinermu qunnarmangaarmi ilallunni. Sivani kanerniaqanga ikkikallanneruvi ila tamaungaqunna kallanneruvi ilallugu. Asu ila 1000-utuinnartillugu sivanersunni 240-gu aullarnialerami. Ila tamaung kangersinermu aullarnialerami ilallu. Tikimma taama sallermungaulilaarpugu. Sallilialilaarpugu nuvualummu ngaavalliagiartulersuta taina nuvualu ananavinerila taikani iluversimaju tusaumaju toqariaku amma paunga ananavinia taikani toqaujimallu ila tusaumallugi kisiani nuvualummu taununga tikigianginnittinni atausermi pilireariariaqartarani qaujimaju toqaulortunga ataatakuluga jiminakula qaujimaju toqarilaortara uqallak vigigiaqartara imamaani aqqutituinnermilluunni takukaallakkaangakku aannisiungu qattalauqama suugami uvanni tiguangutik sijuviniummanga apirigumasimaluarnikkumuningak vigisimallugu ila uqangitsiartunga iimakku nataqqukku uvanni tigualaummati naqqugiyaakkaalangitsiartunga kisiani taikkua tiguangusimaju tukisiniaqqortu kinakkuna angijoqqaaqqammangaatta qiniinnarumannartualunnermaan angijoqqaaqilortakka qanuittuullaarpa ilagilaortapu qanuittuullaarpa imannailinganartualunnerma qaujimakkanniqumammarialussuni taikungatuinnaalu kinakkun ilaqarpunga imannailiusungunartualunma qujagisimatsiarta kanataqqukku imakku uvani tigualorsimannermati kisiani taima uqakainaqama ataatakuluga ningnga pigisimalaaqakku ukkiunaamisummaqialunni taikkua ningngaumatjutigi gasugi simajaqaluakka siivunningagu sunauba ningngaumaniunningimmata taina ningnganneq qavungammaqaalu puuqsimanneqakku angijugasuli ila angijugalu inuutillun usula ananaviniq inuukunnernerma naqqugiyauga sugiluarnikkumu ningngatuinnalernikkuugama angijuga naqqunanngimmali piya tiguanguungitillugu uvanganga naqqunaluaqama tiguangutti taviniujungaarsimaqattalauqama uvanga aaqqissortangani asima aaqqissunngita asima uqausiringita taimali ataatakuluga nuvualamu parnattualuuleqatta luukasikkunniissunga luukasiulu ataatanga taika itaqataatsiarsuni ataatakuluga inuqautigiartugi aligaluaqa nuvualummungauniaqama lallunga luukasi ataatanga uqakautigilluni innaligu parnaanittu piqutiminilliguurinna akullermiunnu aitsianeqqaujo parnaanittuq ligoorinnaalalun taa qanu qaujijoqulu aamailatuinarsuni taimali qaujingimiarsuta paunga sivanilersugu paunga ataatakulu ganungaulangagama maana taikungaugayaqavi inutuungillung uqallak viginiaqakku ulagakku paunga angikautigilluni taikungaugumangivitsiaqaluaqama kisiani guutio tilisijutigisimajanga tatamani ilagilaummagu pilireariagiaqartakkani pigumangivitsuaqaluaqama pisugiatsarla unitaikunga sapilimialorsimagama uqallaqatigigasugiatsa sapiluama Douglas ataatakkumi saniani handamu atsarsigunnamanga apiriakku tautsimanga atsartaummarassunga taikungaulunga suli paunga taikungalaungittuviniunertillugu amma ataatakuluga quiartuviniitillugu itermigama anituinnaqaluaqama qanuitsaqunniuritluga pilireariumangiluarnikkumu quiartuvimma aningma suuqaima maqquinnaugannu paunga suli qaingimma nillerpigilugu kisianiulama utaqqigasukkaluaqunu nipaituinna

0: Jakinakulaku, Ukalar Tegolo Yakata Suti, Sibiku. Toga, Tiagolo Yaktaro Wigilutigo Sukama, GPS Colonatogami. Taikani, 2 months Lugu Taikunga Kisakar Luta, 6 months Lugu Blacku, Ingrasikanil Meyogano Rayumarao Tilugu Suli. Axano Rayo, Sinameg Vichagunir Toloni, Sikertaloanikumo. Si la meg vichagunne chametir simarolo yartit duget merayt yelo. Si la megao yakattalao galo artugu. Si la meg kharsunga ume ilano utam ila itam megama. Lukasi utun akum lukasi tunan ichivagao yaksunga. Guuti ila taitsiman aksumma garo piligilao ma uvanitu innaung itu piligilangnama. A piligilang meyanga ila ukautilang meyanga kaujima yutini. Paino gunnera yapat amma panekingu nitsiago ino gunnerpa sunauga yangituti aksumagalu ilina aksorunaga yartu sulitsiak sungangir suganur navitsuaga yartu kaujimagama taikago taimannaisimaya atatakurugani taimannailillouni nuliramigo panengminik nukasorpaamik tiguanguti sitakko Nukasopakote ja tiguanguani tsimatuinjalotillugu angijuksi inugunniittarivu. Tamainne alo imma pitakaruni ija hattuviniugiangani itijuaarmi tukisilitainnaama tusauma jatokaringaluarsugu kavuunaro tukisigiurtuujalorsugu. Nalligijak tsiammaraalugililausimaga kuvanningangittu minallinnermi ikpigililausima junga taitsimana kaujima junga guutimingaalautu. Meraiti sila merao yaman tai nopatuinarsugu. Annori jortuamaga maksumaga annori masuluksu paloaloa tsunamulluni tusarsaunangimma. Isuanaalilarsimagivuni pituinarmi taitsimana kreatuinnalilarsimajunga nalligililuarnikumma. Tamannu meraiti lupekatigata guutimu pilireangullarinnerami saimangisimajortaa. Tikittualu lerattataununga. Tiki tualo watuakadla. Anno rizurtsa marealong makhajare galagulu kulununa agasulangattagaloa. Taku anguti lukasilo tamasalogut. Ananak alogut. Papulla taku angulluti. Khajare galagala kununa agartusiju. Takpaunga aksunarmi khilaganikuti. Taiman otirtarlota nuna agasunneagat. Piirtautua tsiamataavali tittausikautiki tsiarsuti. Kisiaan aksuru tsiarsuti parurusuti takpaunga nunnamo kanilitaamata taamastaavunga nunnamo misiallaktuarumma nunnaarunnarsilluti. Taman aksuna takpaunga ujakanu kilatautuinarsun utirtartauluta eijaulluta. Guuti ima naakritsimalausima mimmagu ananavinneranu tikilirumma paunga luukasinaakulaa ataatakuluga. Taakko pekatikikialikka. Kisiaan irnere ilausima jokululauma taine ilagilautagu. Takpaunga nunaraanituinna uvattu luukasiu ilavu tukisitikialilausimammagi. Taakko anginnaulu tanana veneranu tikikiakarneagatta. Taimannaisuta takpaunga ulilautagu tuksiakatikikaasuta amma ataatakuluga. Huyalilun atautsika uvani takpa taavani katikaarea paunga kunnilu tamakunningagala. Ila ilagiinginnaulaugatta. Taimani takpaunga ulosuta iluvimmo tikikiartulosuta ataatakulugu ukalosuni nallia ngummangaatagu iluvi naluligalakkamiu. Taikungagu tikikuta nalunerseareallanniarpangi nalliangullarummangaataalangma. Asuila tikikatta tamani nangituinnakaarsuni taggaanaanailangmaanga. Taunungalu iluvingata saniano akuvissuni. Taimannailangmaanga ikpikiluartuiaangittunga.
1: Mamma and I will work, no carbis up to the Kutawan in Yata. Akago, Kayo Sitiana Poutan and now your only castle do. Unukachana Pussy.

0: Ja teikän itse on vielä joka jokkoman kangetsinak me jotain aukkoa. Teipsumin unikkaahtoa aadun. Ja trafungan niin itse on vielä jotenkin kuin mako. Teinjelö atata tjienga. Atata nga siudluk. Taakkoa ittiuktao. Kajjaamullu tamani kajjaaksutin ilagi jousimullutin. Teemäin vatik. Taakko taununga umiaktuk pakkauta takfunga. Ikduriaktu saangan okikirtan vitsiulaktuunun. Takvunga kengni jaktuaktu paksuri, takvunga paraukaluaksuri. Ugyuksiok pangmang taila tauna ni kivakitakning upengakun. Taavunga kanang namunga haullakatta ikduriaktu kanang nanganon. Taavunga ugyukattaksuri taakkoa. Taakkoa gila kokeriaktillaki umatik haakuluula uktuklu taennaluningauga. Tikumiaktaakkoa kokeriaktillaki uya umatik taurakvani kokeriakasugunnak nalakaluak masilluulittau. Dagwana tayma dagwa pillari tay ndaktu yaqpugu umiaq taanna usilillariktuarubluni tamaangalu tuwaqmi natsiqnik mamaangittorsiorlulik lupivagmata tayma usiqallarilersuni taavunga qanukia anoqilerqia kittuyaalermalluki qikertarulugmun tamaanga saneqaanu tuwaqmun amulaqsimayugut dagwali taanunga nigeqpartuarulerma tamaanna siquttilerma tuwaq taanna umiaq takpoongariartawadaqulaqsunni Tapsuma lukikittakulu nunayakati ila pikiuli kulu galua rinna. Tapsuma kangeanu akiaktau galua aksuni naungi laa sikuptilikman. Taimalu tingikkautavun napakutait iputiillu takpikani kikittau kaanganiittun. Taanna ila neugai viulaukman nikkinik tamakkuninga ugjuvinikning natsikning. Nikkiarungni neugai viulaukman. Taakua neugani siniktaktu kakpallaikman nunnami umiakmi galua aksiluta. Tamakkoa umia sunakkutangi, napakutangi, tingikkautangi, iputillu. Takpikani nunau kaanganimata. Takvatamanna sikuptiktua luulikmata onangan akkirakluni, akkiraktumila taijaulauksimajok. Ingi uliaalungutaima sikuptilikman. Taanna kikittakuluukadua. Ingi kanaktunakmallukiaina kakkuataulikmallunniin. Malialungun kakkuataulikman. Takvatakkoa aulautiin ikumanila, ikumaliungataana tukutukutuoktunin. Uksuksangit jutaima takpikani kaduaksuti takita tulak viksao yunneeraksuni lo kagligia kasukkaptiko taenna ningauga najangmaila uinga takpikunga aiksa kasukkami kattao ja laaming tigusi yunnaksigaluakman taakkuaru asingin umiakluuna unu paungaaru kukvaktuaru vaktuna unu ngaalu oktu yaakvaktuni do piyaknekunneakman Kattau ya mechiku sigaduaksuni umia muaki gaduaksuni asiani ga yoknak singman. Taimang umiak meituin nakasulila uksimagapta. Taimang taanna umiak aulay wadu wakkau gaduaksuni sikublu taimang siku tamakasikubtiknikuin. Angini galaakaktui kangani palilau gaduaksuni. Kinuin na uktua lukman. Taimang atchungaksuni tamatumunga ingi uliya lukman. Taimang ilakma taksiktua lukuin na uraksuni lo. Ubluit pinga suvallayu taimailinga tuinnelikapta. Taimailinga tuinnelikmata naliangnut taunungalu imao miksingaanganun isumanasukpakkalu aksutin. Nautamatumua kinnualungmun sepiknak ayoknaksingman. Asuilaali ilakka paknalikpun. Takpaungan nunna iluili umiksaanun. Kikiktaktauk taimna pikiulik. Mingatikaktok kikiktakadlaalukuluk taavani. Mani inna yaktuksao yoko taima, taima ili okpalli kaming. Tamakkuninga kaming mingnik lu atuaksaakdung mingnik nang magniakta mingnik aakik suilik sutik, nang meokakduk sutik. Tamaunga umiakimakpaksuku maujakakayaksak uuktuok kawalik sutik, taima nailik mata. Takvali kaya masyanik piyakangin nama.
1: Taitsumani sokosiu kabinitaan?
0: Iii, sokosikulu kama taitsumani. Kaya masyanik piyakangin nama. Dagwana kaya tuwin nakpakkama kapya suktuwa lugiak siya kasi mangikkalu akslunga. Asu ila nang miyokik sutik. Tain nalu angulik sakila uktakatay kangan. Umiya iglu ya kallak duwani pupikak miyipko atay walau kaptiko. Tay kangan taan na dabwaki kautini sandali utini ilulak tukkan naksuniyong. Sakkunilo pukam malung medyo iliblo nigit. Nang meok mataila taakkoa. Takwa atuin na koktianik sutik tamaunga taakkoa glu ittuung. Tamaunga piso kaya sa umiak kimaak dupalak sunikkung.